0: Epitominuti momovio mohoka, mikominike neke yukura mukaruvedo katenga ke yuva komashivithiro, mokaruvedo nga wakaenda puna miroreo kuhumo, puno mokwetu.
1: Mwegenjei.
0: Kudambanga mamorongo mohoka, tuwe metu ondio Dr. Alex, yari mbovando kaputu.

Ondika bungwe shiri pinje ripo omura diwuji thulombranga aruhe maikupe ochivepo yichiri shoku shawine kuta omayoyo mafuiro na wa. Richard ngoma mbari ngashi mito non dano mapeta tuketera onjoroka yo mbothiro ochako mihoro peke peke omulari wonji bitiro mbaranga puratina komulari wonji bitiro mbaranga ulire mutare onjoroka Richard ngoma mbari ngamo ndano nomura metuo nila hambu mwe oyimwe ombari omuyu oyimwe ombari oyine ondano ohamu mbari po ondano ohamu latu ombudo fupi ohambu mwe odombari ndatu ohambu mwe ko Facebook NBC omulari FM okay.